neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada, svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova. S tomu neoliberala, šta se ovo dešava? Žižek na policama sa 100 svjetskih kuharica, bestselleri o jastozima, mladost tek prohodala, a kleči na koljenima, kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

zabavo, zabavo, zabavo, za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, zabavo, zabavo, zabavo, za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, zabavo, zabavo, za trepajte.

0: Darku se skrivam, izbodem ti leđa, padaš na mene, fuck tip je težak, smar mi na faci ka snežak. Tvoj vesti će tenak, ne me poskemat.
1: Ne me poskemat.
0: 24 sam se spreman, idem on blok, izbodem ti vrat, tu će droge li selam. Ljubljanske ciste nisu za hece, moćan je on glok, dela sklice. Moji su zviti ka priste,
1: priste.
0: Za more smo krivi, a veste, prividnika noć, ne bomo vidjel, na trenosti ječe, nobene bo sniču, moja skupina, članema zveste.
1: Članema zveste.
0: Chillam na blok, pištola na boku, pazi korak, na robe boš topu. Dilan je vrtenje u krogu, sag na smrt, molimo Bogu. Tip mi je rekao se vidva u rogu, on ima keše, čisto po Bogu. Me gleda je blow, dušim se u smogu. Za sto mu da hite, resno sam mogu. Not ven, nož.

neoliberalne prisile. Slavimo različitosti, da ne vidimo razliku. Slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika, što nam sve uslovljava.

0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

Vsako delo je časno, samo eni ne delajo nič, pa zaslužijo masno. Yeah. Ne me razumeti narobe. Voilà, vse veš.

0: Srpsko-hrvatski koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
1: Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija,

0: srpsko-hrvatski koji postoji samo za slovenački pokret. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
1: Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija,